0: Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo. Mino mle mwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon. Mi sekwa a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: Info, Bip Radio, et de tout le monde qui écoute.
1: Ragba kaja tol hoku ada we si ku sauda e me hedo khodo e be minode mi o hajeti baha e mi de ni mapon e mi a kha mi de ni mapon e no mala mi do gogorogo san kuba zon uzo kandida no bala zo win a voya khoba ti golo un sok bo avalu ne un sonen.

0: Radio, Bip Radio.
1: Tangbasa. Watunda kou. Loja teji konu baso panwen su. Sibik belebi do gan oro pome. Yo, pa jofunde men. Lo Bip Radio di.
2: Adjoto. Tete satok pepe satok, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa sote miton men, do bip radio di yo, mino mle mwye minan dojela jonanou miye. Eyi mon hon, mi sekwa adjok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton, hon honton leke nou min, nou nou kon yi adjok miton le ton.
0: Bip musique.

0: kin fo pipo radio e do to e mini sin kuton
1: e yon mana do men du gbedo asu de kwe asu kwe gbe o kwije e chona lasin e izon we na maja kwi pe u gbe o mana do gbera gberu ko suwa bi to vi gbe o gbe to de ro un ya kon gbe bana su kwe ona wa kon gbe o divitire o mi masia ka fa azon azon ton avo atonu mi ntun anko e mi doya bi atodo konu mi ntun bo asi udo do je gbe me ka fa azon azon ton pon ma se gbe nono mi konu avo atonu mi ntun anko e mi doya bi atodo konu mi ntun bo asi udo do je gbe me le a koparo me gbe mo pye no imoni e khuye do ha ro khoire wo tu si nu da lo pare ji wo nu kwa na wa million nu tun bo ro nu ne ho chugre ne gbe te mi ho ya ai chupata e ne bo lo hun po we go kon ri e un pe e zo we bo na ma na pe go di e ha do ra zo gbe to do khasi no no ja ho gbe cho ha ho din da kon gbe ro na na o ha

Order. Honoré à Zovi Didi. L'esprit de la percussion. Obanie. Wede me motun wade. Honu mino. Mi ishegberi. Abisinu enimi. Orisha ya bona lo bimi. Oni o shibata ni mon leke odo. Oke ni mon wade.